جنکی کل موڈھن کی مہار، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، مور سن، انہاں نو پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑھ پڑھ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر پہ شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدرا تو شیر تے کاواں تو ہنس بنا دیتا۔ اس